bla, nisem sam globok pod vodom, ni zrak, visi je len, ni oblak, raca Hong Kong, aleluja, kiti bam bam, crni gruja, misli so mi lom lom,